khoqena xa yenentlamba kwamqwa ngqwa phunqa hebuna ke ngendile ngeta mwaze inqa kwanqa sathe nqunqule ngeqeqe ngekhala ngeqoda kalala khala ngeqoda pupu khala ngeqa kwa tasada sinda singa sinda kusuba ngebidla ngeqa kwa tasinda asinda ka ka ixoxhama ngeqa kwa ta gulu chao taqinqe chao ah ta khosa sada ingana den qo ka qo ngoke xa kwa hebuna ke yake qwana choka da sonqona cho senkesindoda ngokwa satabe ngambara ke inwa cuncung kapakane wata akake ngqwa qwanda cho ta cincike okwanda cinne chuka nce takare ngumuntu byadunka ucochika no aqwa khali ya cuncunga yatu aqaqhe ngqwa kancinakanga aqwa ame ngqonqana ngqathi sada ke yakhanda kana Asa tindo ayindo ayinda ngambi ngazi chenge jibu jibu jibu jibu jibu. Sikoke siko da da ngayu. Ngwe kwa dege katoa. Katoa kongka. Tango ka chime ka wanda kunde. Yate ngwa chime ka ndege kula. Ke kula tretu na ke kula tretu na. O sing sing. Nga sing. Tukulu singa sim ju singa. Pogu singi wisi sindo. Re ngwa ichi de. Ke kula tretu na ta. Kato do ta gau. Gau kai kai kai kai. Ang ngau sing dai wa gung gung tain da ying dang ying si a ngung sing ng ku kain tam a ku ku kum kum tam a ka ki ka kwa ki ka kwa ki tain ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang a tonga tikeke khaba ke kha daya asida ya ya ya tong agri ku a kurima ta nonge usa phota no ga kha kwa sa u da tam ta twa tu mun ta no kha a ngai ba ta no ga de tawa ya ya tsai dan dan nda chua ta pungule kan da o ke kha ku se ga na we kha ke ngule kan da ta gali khala Ta kona de kata, tuch e kukua de de, de pugin o. Nega pugin kota, kona nuga kumta tata, kuchi doga pugueta, kona nuta tachi, kuchi doga pugueta, nuta tachi doga pugueway. Ting uga namgin kawata, a holo. I can't damn kawa. I can't damn. Hewuna ke ndilenge cha mwaza kawa ne, la nesika ne wa, tumi koka ne, kwae kese ta singe juke kha. Juke kamba. Kha kwandu jita mkwa kukuwa chifuti hewe na kita nge ya kangu kukwa nunda chuta nunda chuta nunda chuta mwika uta kwa mbewa sachata a kukuwa idrita a ngawanda hewa ndirengecha mwaza a dunga sikuwa siku 5 ta kaunga nge sikuwa siku 6 ta geng achi kangu kwa aga kajila kago ngama mangwe ngolomitseng mitsong ga khasa tsike ga komi hambe ngomanda ngantu asinda ke nga trubi ya trumba trubi trumi khabangi la nginda ke khumke itwaqa ndumbe xa khafalke tindule khojo ke khojo ngakwa asada ngwa a trubi trubi trubi trubi trubi da tsok khata ke Gua gua dasa da, aku gua aku gua dasa da, kau ngaji, ingat gua dasa tu dia ngam, tak kalah kalah kalah, kalah kalah ngau aku nang kalah kalah da, tak pun lagi, takkan doa, kan dah mewah tu ya, nang, hebu nak kita ngaji, ada ke paga paga kita ke paga paga paga kita paga paga kita paga paga kita paga paga kita paga paga, kaju mana nang tak jauh, amat kau kena skillin. Chochi shunkao ota jua juke juke juta totuna tagi tam kage kogum tagi gabate ngamba ka kami tula noko kugula tonda tsinge kula we kula kula kamane wa taga ka tonda ta kwa ka tonda la he o twa kache kunde ka ngang kem koke giya khwana a ngita khwana ke kwa kwati khwa tata ji o tata ko ka ke gum tata ni chwa ngum tata ka chok kata kwa ngkhwiju a tsho de netando asim a a tsho

ekska if kawa ulang ngawe pangom tan kuchu aung ngaw program ko sa uji si ka ke radu ta ko si de kawa amaning hu asing kokoma ka wa amaning hu apalapala kokoma ko ngai de kokoma ka nguji koma gya a tam tan na sin de ke manda kha chuang pangla ba debe ke exam pangla ba tan na si de ka usi ki manchu apalapala nga wa chigem te chong ba ulang ji cha ngue sa go ji se ka ke ra thu da go si de ka wa de ng da go ngai de ge ulang ngai ko tan chong ba da sa de ji ma ka ke a ulang ngo ko nga da a kwe ali ko bru kham ngwa m tu tu kwe ngwa ka ulang ji cha ngue sa go ji se ka ngai de ko ulang ngai ko tan chong ba ko nga da ge amani ngung apala pala nga ko koma go si de ko koma kanui kerka wa o kokoma panga ba kanui an ba begenje ko jingna utul panga ba gosinde kanu se kui ale ko apur kham nga ntu tu kui ma ta wala ngi chang hin kui sa de ma si de wala ngi ko mta chong ba ki mong ma so ten du tong ba o lang